Tomáid ag bog a roig a ríist agus tacha ag an top 8 ag an bointe seo ag ibhar hocht an tacht an seo. Zara Larson agus tún atá fós all vóir tíam na cúrna.